Помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи.

Був ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

bram, не заглядав до брам. Судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

пропала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: jest sreda, 24 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 19 czerwca junija w pierwszej szkole w Nowicy z inicjatywą Wedłuczego Komisji Kurortnej Zdrowia, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Uścia-Ruskie odbyła się strycza z mieszkańcami Syła w sprawie stworzenia rezerwatu przyrody. Rezerwat, którego proponowana nazwa to Lemkiewska Jalici, ma obejmować 200 hektarów lisiu, medzianowiciem a liszczonami. Присутно на стрічі селяни виповідалися рішучо проти створення резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти сутті ж державна ліса, в котрого заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові відбулася кверенда в терені, щоб очинити пропозицію. Внескодавчим створення резервату є суспільна організація Загальнопольське товариство охорони птахів. Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають лісу о характері пралісів, що суто житлиська численних хоронених катунків рослин і звірят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцеві люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата, посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі. В стрічі візьмуть участь представники наукових, культурних чи медіальних середовиськ, якоби слідувати будуть одостоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токава буде меченчома історичних наслідств оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, одослаблення переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медій, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Ніхтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавця і соціолог з університету СВПС, знавчі антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одному з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Дуна Карневал» та «Ніб Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світу і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної воміни і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини чи з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Домів вернув з найвищим нагородом фестивалю – Мучі Янош Фестивал Award, признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалу. Від 17 серпня августа до 10 вересня септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвою «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совєтської Середньої Азії, щоб брати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі посвячена і русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього Закарпаття, котрі творили значучу частину чехословацької продукційної кооперативи «Інергельпо», брали участь в будуванні фабрик і інфраструктури. Ekspozycja pierwszy raz szersze wkazuje ich historię i motywację. Związano meczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i hledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Про нас вже не є чудним, коли челядник, котрому тече анецятки русинської кругли, рахує сам себе карпаторусином. Такою вже було між гостями горусового русину Подкарпаття. І це нас швидко дуже тішить. Сергій Савчук родився в сім'ї етнічних українців, котрі у середньої, що між Ужгородом і Мукачевом, прийшли на роботу. У селі, де жили руснаки, словаки, мадяри, роми, українці, другі народи, Сергій заговорив алем у 3 роки, а й бо вже в 7, перший раз загув на свадьбі. За Подкарпатську Русі русину наш герой зачув у Голландії, де проживав жену Корпуш Надію 3 роки. Там же, у 1991 році, у Агазі, на вулиці Явар-стріт 40, родина Савчуку обратилася в Європейську організацію непризнаних народів, ідентифікуючися русинами. Про це споминить Василь Сочка-Боржавін у своїй книзі. Коли вернулися на Подкарпаття, вони стали активними учасниками русинського розвою, а Надія – неофіційним секретарем голови Общества Карпатських Русину Івана Туряниці. Гудак і співак Сергій Савчук написав і пише музику на слова русинських поетів Івана Туряниці, Юрія Чурія, Романа Піщальника, Михаїла Чухрана, Тамару Керчі, Лесі Адамові-Стецович. Свої пісні сам під акомпанемент акордеона і презентує.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Сергію, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Низько у твою хижість ми все встрітили, твою ужгороді, і я дуже радий, тому що твоє творчество – це ще один такий додаток у русинську культуру. А я колись пам'ятав у Поліні, то виступав, коли була презентація Лесі Адамової першої її книжки, і я туди гойкнув, кажу, от наш русинський бард. Той має мене наш шансон, тому що манера, в якій ти співаєш, вона не похожа ні на що. Маємо дійсно прекрасний фольклор.
2: Дуже талантлива лічність. Жаль, що таких талантів русину по всьому світі розметано. Вони, звісно, не забули, слава Богу, свою бесіду, свій язик. І дуже їм благодарні, коли вони далі і далі тримають всю цю культуру.
1: Ну, і ти підтримуєш, тому що ти дійсно позирав, слідиш за тим, де появляється якийсь файний стих, ти моментально пробуєш з нього зробити співанку файну.
2: Ну, бо так душами іде із-за того, що я в урус, можу повісти, у вашій культурі, в русинській культурі. Родився в Середньої, куди загнали мого отця як кіномеханіка, а маму як акушер-гінеколога. Вони там все зайшли, побрали.
1: А утки був нянько родом?
2: Отець із Вінниці.
1: А мамка?
2: А мамка із Херсона.
1: Ага.
2: То чисто такі два українці, які се забрали зовсім у такому краю, де мало кого говорив ще по-українськи, середня. І так, і про мене така історія, що я до 3 років мовчав. І всі се боялися, що я се німим родив, боялим голову вертів то на одного, на другого. І коли мені було вже 3 роки, тоді прийшла одна циганка, взяла мене на руки і каже, ну, Джанис, море, Джанис. І я заговорив, 3 роки я заговорив, бо циганка мене тримала на руках, сусідка мадярка, казачовколом, Євригелд, усе каже. Словаки повно ходили через наші кирти, і ми все общали. Не говоря вже там, і німці були, а особливо був дуже, дуже інтересний, бо не знали туди ще слово русин. Тобто всі казали, я руснак, але про що?
1: Ти розказував, тебе і хрестили в 2 церквах, а ну переказали свій страфунок, дуже інтересний.
2: Ну, інтересний розсунок тим, що Кум'ят Пішта був моїм хресним, він був великий цимбур мого отця, фотограф. І коли мене хрестили, він мене поніс у 1 церкву, 2 церкви стояли рядом. Ага. Я так знав, що то католики, а там православні. І він мене покрестив у 1 церкві.
1: Православна на той час, да?
2: Католицька
1: була, ну, там вона на той час не могла бути, бо там був совєтський час.
2: Ну, я знав, що туди, у ту церкву ходили усі словаки.
1: Ага, туди вона католицька була.
2: Всі словаки ходили всю 1 церкву,
1: ага.
2: А останні всі ходили русини і...
1: у другу. Ага.
2: У другу.
1: А, то ти перший раз у католицьку церкву.
2: Да, і він мене покрестив чомусь сам, без кресної, в уніс, і туди до нього підбіжала моя кресна, пісениця Ірина Івановна. Вони з чоловіком робили в середнянській больниці. Схватила мене і понесла в 2 церкву. Так що я в єдиний той же день був 2 рази хрещений.
1: Ти вчився теж в середньому, у школі?
2: В середньому я закінчив школу, але факт тот, що з 3 років, яким отколем почав говорити, мені отець подарував гармошку.
1: Ага.
2: Він дуже любив збирати інструменти і ремонтувати їх, бо повний двір у нас були все цигани, а все... Цигани – це музика,
1: правда,
2: танці, весілля. Цигани не мали гроші платити за кіно, і отець їх пущав задаль позирати кіно. А тоді були якраз у моді індійські фільми, то їхнє «Цингай». Так що була така у нас весела домашня обстановка, все, з музикою. Ну, і з 3 років я як почав, як говориться, і на ногах ходити, і вже говорити. Я почав ходити по людям, бо мене завжди кликали: «Сережка, пой заграй, даш то нам». Угу. Не було у селі. В селі був єдинствений музикант, це мій отець. Була ще група Басарабу. Це були дуже такі браття музикальні, сильні, здорові.
1: А що то був ВІА, вокально-інструментальний ансамбль такий? Це що то у них було?
2: Туди ще не було ні ансамблю, ні. Вони були троє. Один грав на саксофоні, другий на акордіоні, а третій співав. Дуже красно співав Йовжі.
1: А музикальну школу то закінчував?
2: Знайомство з музикою, образування, пішло від монашку. У 5 років мене дали до монашок. Вони недалеко жили, у центрі. І там учився грати на піаніно. На піаніно, вдома на гармошці. По людям з маленьким акордіоном ходив. І вже коли пішов у середньянську школу, наряду з тим, у 2 класі я поступив у Ужгородську музикальну школу. Їздили на автобусах туди-сюди 5 років. Коли я провчив 5 років у музикальній школі в Ужгороді, поступив їм зразу в музучилище в Ужгородській. Там я провчив 2 роки. А сама моє музикальне образування пішло межі людьми. У 7 років мене прийшли до моєї мами і кажуть: «Дайте нам Сережку на сесь вечір». А чому? Бо у нас свадьба, а не є музики. А знаєте, як то свадьба без музики. Ось ваш Сережка грає, ми його принесемо і однесемо назад. Не переживайте. Матися розплакала. Ну, і мене на плечах понесли через Кирти на свадьбу до Словаку. Це була перша в моєму житті свадьба, де поклали шапку такою коло мене недалеко, і кого хотів, туди метали гроші. Ну, але то ще були сталінські гроші. Я пам'ятав, там я ся перший раз вивчив і грав, може, 100 разів на протязі тої свадьби. «Танцуй, танцуй, викруцай, викруцай, леммі пічку, не рушай, не рушай». Прийшов їм дому з мозолями на руках. Я не лічив, кілько там грошей, бо, як говориться, мертвий їм упав на постіль, заспав їм, а мати рано сльозами каже: «Сережа, то ти заробив половину моєї зарплати». Вона доставала 59 рублів туди в місяць, а я заробив на словацькій свадьбі першій 33 рублі 50 копійок. Но нікдані гроші не інтересували, я все віддавав. Я не знав, скільки в мене в кармані грошей. Ну, бо оттоді пішли свадьби. Я закінчив середнянську школу, я ані разу у суботу не був на уроках. Бо по суботам свадьби. Ну, і коли мені видавали атестат, то було засідання педагогічної ради, що йому класти, з деяких предметів, які він по суботам є, а він ні разу не був у школі. Ну, тоді Анна Івановна, яка вела астрологію, стала, каже: «Я му кладу 5 кулем за то, що коли він грає, в мене ноги сядуть».

0: Сцену Муслім Магомаю. Mm-hmm. Я до тих пор не чув ні про нього, нич. І коли я учув, як він співає «О море, море, преданим скалам», я був як загіпнотизований. Mm-hmm. Побіг їм дому, схватив туди баян у руки, ставив перед зеркалом і теж заспівав «О море, море, преданим скалам». І оттоді я почав співати. Бо до тих пор я в основному лем грав на свадьбах, ніколи не співав. Ну і так в філармонію попав я артистом. Але судьба мене звела з моєю теперішньою жоною Надеждою. І я сознательно лишив філармонію. Хоча була одна і веска причина. Культура музикальна, вона дуже... Можу повісти, як і культурна, так і аморальна. Я цю аморальщину у собі не мог перебороти і з удовольствием її лишив. Ну, хоча співав і до сих пор.
1: Ти лишив філармонію, куди ти далі пішов, чим заробляв? Ти був женатий вже, дай Бог.
0: Да, ну, я мінімум робив на 5 роботах, і гостраху, і на заводі у Біланіна.
1: Володимир Федорович.
0: Він мені дуже багато поміг. Ну і в основному, основний доход були ресторани і свадьби. Тобто в мене свободної суботи не було.
1: Ну ти сам
0: нигде
1: ходив, це у вас була якась...
0: Ні, в мене, все була компанія.
1: А рокаж якийсь, банда да, якась.
0: Да. Спочатку все були музиканти із середнього, доки я там жив. Там пару банд ми поміняли, «Чайка» була така, одна із перших. А вже коли в музучилище, то я набирав музиканту із тих, кося там учив.
1: Ага.
0: Все було і подспор'я, бо там були дуже талановиті люди, але заробити суботу, неділю, дополнительний, все було для них великий стимул. Тому і вони викладувалися, як говориться, і цінили все діло. І так дуже много я робив по всім ресторанам міста Ужгорода. Зеркальний зал, Верховина, Скала, Ужгород. В общем, сяди, де мене покликали. І на виїздах. Одна із останніх моїх робот була у Палаці піонерів, де я теж сформував дитячий ансамбль. Там їм проробив 10 років, але прийшов, як кажуть, Горбачов. І почалися зовсім другі реформи, друге життя почало. Заробляти було що, а купити не було що.
1: Правда.
0: Да. Ну, нам підфортунила з жоною судьба поїхати в Голландію. І ми туди поїхали. І теж судьба така, що ми залишили там на 3 роки. Одна жінка руськоподдана, яка там прожила з моменту війни, бо вони з чоловіком... Утікли із Словакії.
1: Другої світової війни.
0: Да, оказалися в Голландії. Ну, і її, як дуже класного переводчика, пригласили у Совєтське посольство робити. І вона там проробила 44 роки. Ну, але на старості не було кому за нього ухажувати, бо чоловік умер. А голландська обслуга її не устраювала, бо не знала варити борщ.
1: Ну, понятно, наші
0: пельмені. Ну, і ми з тою попали, і вона, можеш повісти, мене усиновила. І ми там прожили, доки вона не померла, 3 роки, і вернулися назад сюди, на свою родину. Не за що там не хотілося обстати лем по одній причині, що то не нашої. Там рай, звісно, рай для голландців, для всіх приїжджих, коли із їхніх колоній не приїжджає у аеропорт. За 5 хвилин їм виписують голландський паспорт. Вони мають всі повністю права Голландії.
1: Угу.
0: Ну, до нас все відносили по-своєму, і тому ми чувствувалися зовсім
1: чужими мало.
0: І чужими, і зовсім в другому статусі, друга каста.
1: Ясно.
0: Там у них 10 каст.
1: Ніжа

0: Да. И тому мы приехали всем заробленным домой и тут отстраивали свое життя. Но я еще один такой момент упустил своего дитинства, что когда я ходил по людям, в каждой хижи говорили по-разному. Дуже много было словаку, мадяри, где я тоже осваивал язык, німці були. Було дуже много євреїв. В общем, ми жили в самому центрі. Довкола нас було всі хижі єврейські. Mm. І, естественно, єврейська культура. Вони у наших кустах, бо в нас був величезний двір для кінотеатра відведений. І там росли великі корчі. І вони в тих корчах собі зробили театр. А мене попросили, щоб їм грав. Вони будуть співати, танцювати, розказувати щось, а я музикальне супроводження. Ну, був такий дуже інтересний момент, коли я прийшов на очередний театр і йшов з акордеоном і кажу, що так я прийшов, а вони кажуть, а гроші принесіть? А туди був вход 10 копійок. Я говорю, так я ж виступав. Ну і що? У нас всі платять. Я со слезами пішов до мами, дому, кажу, мамо, дай мені 10 копійок, бо мене не пущали. Це був їхній бізнес, це був з дитинства вони в тому.
1: Знаково так.
0: Вони мене дуже любили, приглашали до себе. Учив їх дітей грати. Грати на акордеоні, на баяні, на гармошці. От це все вуці і пішло. Моє познання середнянської культури.
1: Сергію, а коли ти почав ангажуватися у русинському двигані?
0: Моя жона раніше, то було діло вникло, бо вона виросла чисто у русинській сім'ї. У них кожен праздник, кожне застолье кончалося, або починалося з гімна Подкарпатської Русі. Всі співали, хто був за столом, і знали так текст. Вона як була як дитина, лем запомнила сись обряд, який у них був все за столом при любому праздництві. Коли вже були ми у Голландії, і там ми мали телевідення, туди було, руське телевідення туди, там указали движення на Закарпатті. Угу. Що закарпатці хочуть цього докривити, щось таке, такі пішли діла, і все було дуже інтересно. Не нам позирати, а ознакомлюватися. Бо у нас там один цимбор голландець, він ізучав русинський язик. Бо моя жена так перфектно знала, я не дуже. Но він не мог поняти, от кому. Закарпаття, Закарпаття. Він говорить, я не знав таке названня у світі Закарпаття. І один раз нас повів у голландську бібліотеку королівську. І там був величезний глобус. Ну, і ми ся обрадували, що вже можеш хоч указати, вот кімо. Ми прийшли і знайшли Ужгород і казали вуці. А він туди аж підскочив. Так ви говорите із Підкарпатської Русі. Ми туди в перший раз учули це слово. Це був 91-й рік. Каже, я вас поведу в одну організацію, як ми потім узнали. Це була організація непредставлених народів. Посовітували, так напишіть заяву о тому, що є такий народ русинський, який не признаний. І жона моя написала заяву, що ми такі-то, такі-то просимо оформити нас як непредставлених народу і організувати таку організацію. Ну і через в 93-му, коли ми все вернули, мося познайомили з Туряницем Іваном Михайловичем, порядніший чоловік. І він розказував, і він каже, що був такий случай. Один раз стояв типу мусорник для бумаг, і він у тому мусорнику увидів заграничний конверт. А це було якраз ответ на то обращення, що ми в Голландії написали усю організацію непредставлених народів. І оттоді зав'язалася у нього і переписка з цією організацією. І так русини були представлені всю організацію. Вони навіть з жупаном Там ще з кимось пару раз виїжджали на всякі конференції, конгреси у Бельгію.
1: Ви довгий час зробили з Іваном Туряницею?
0: Доки він не виїхав у Словакію. Туди у нас якось прекратилося.
1: Ваша жона секретарем була даже в нього. Ваша жона була в нього секретарем, мені це видить.
0: Неофіційним секретарем була і, як говориться, збирала всякі і документи. Все, що касалося того движення, що виходило.
1: Як ви думаєте, кибо Туряниця не поїхав, кибо проти нього туди не зробили оту дуже таку непорядочну акцію, що там, пам'ятаєте, його звинуватили у тому, що він став причиною
0: суїциду. Це була надумана, чисто надумана акція.
1: Я думав собі, по-другому двигання Русинського розвивалося.
0: Звісно, він був сильний лідер, а як би це розвивало, я не можу давати такі прогнози, бо він...
1: Радикальний був, майже дуже... його довели фактично, коли він робить чесно, а проти нього грають, і він видить, що результата не буде, ясно, що вони його увели.
0: Не було сплоченої такої команди, яка б все-таки і любила свого лідера. І є у Русину таке: не мішайте ми, я сам ушитко зроблю, а сам не в состоянні, але у Рокаши мож щось.
1: Біланін мені свій час говорив, що це був файний лідер, але дуже такий, реагував дуже остро на щось, і не так. Но після нього от лідера такого зато і не появляло. Такий, щоб був і розумний, і чесний у своїх поступках.
0: Дійсно був чесний у своїх поступках. І тепер виникло таке сочинення: найборусини всієї землі в єдно в Карпатах зійшлися в Рокаши. Це було б весело в компанії таку, а там до мира досягти рукою. Всім русинам все у ваших силах. Рудну землю предку сохранить. Ви за мир, за дружбу, за цілунки милим і за радость встріч.
1: Я знав, що на слова Туряниці, бо він писав стихи, бо і співанки поклали були.
0: Да.
1: Можете їх виконати?
0: Слова Івана Михайловича Туряниці, а музика написана по дорозі із конгресу в Югославію, з руського Керестура. І по дорозі, доки ми їхали, у моїй голові постійно звучала ця мелодія.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Сергію, я знав, що кроме Туряниці ти поклав на музику іще пару стихів других русинських поетів. Знав, що робив із Романом Піщальником, ну, пару року тому дуже знаменитий наш хлопець.
2: Це була одна із таких дуже інтересних знайомств. До нас прийшов у хижу хлопчик молоденький і каже, що чи не побзерили б істи мої два стиха. Ми ще познайомили, це був Роман Піщальник із Мукачева. Настільки мене заінтригували всі його стихи, що просто пальці самі побіжали по клавіатурі. І буквально в один вечір родилися дві пісні. Одна із таких перших пісень зразу ляглася на музику. Ну, це одна із пісень тих, з якої я починав кожен рано всю пісню проспівував. У капличку

0: усяде і той, і за границю.
1: Дійсно, співанка вказує, що і де наші юделем не є, і тут і та міграція, то забирання сімей за границю, потім навернення сюди, тому що не можуть там жити, тягне дому, хоч умерти вдома. Дійсно, і тепер вона має актуальне. Крім Романа, я знав, що ти робив із Прощеним Болчухраном.
0: Да, це унікальний філософ русинського життя. Я б його поклав рядом з такими, як Духнович і прочими лічностями, бо це був дуже талантливий. Його не тривало просити особу. Він так вмітував із себе своє творчество, а він був багатий в цьому плані. І так це стало, що на одному фестивалі в Мукачеві «Червена ружа». Я до нього підійшов з такою просьбою. Кажу, що мучився, бо болись ми колись у Комлушці на фестивалі, на сходинах із Туреницев. І, ну, з великою компанією в Русинську. І там до нас підійшов 90-річний Пітер Бачі і запросив нас до себе в пивницю. Оказується, як він розповів, це був потомок тих русинів, котрі із Червіньова першим ешелоном 20 возу були послані Марією Терезією у Югославію.
1: То русський керестор?
0: В руському кересторі. А у нього, у його прадіда зламалося колесо у возі. І він почав ремонтувати, а отряд, ешелон, пішов далі.
1: Дальше.
0: Ну, і доки він ремонтував, до нього підійшла одна мадярка і принесла йому води випити. І так він сяв, встав у Комлушці жити. І сись праправнук тих русинів розказав мені всю історію і каже: «Сергію, напиши ми пісню про мене». А я кажу: «Ну, то добре, але розкази сте написали, буду пробувати». І я ще довгі роки мучив, доки ся не встрітив із Чухраном. Доки йшов з'їзд, він мені вносить готовий текст. Кіттяшко ти на серцю, у вечері.

світові розметана родина, когось навхтема взяла чужина, і дома задар чекає гостина, і мій погарщик доброго вина. У жилах ми прибавилося крови, но й сю корчашку уп'ю не до дна, бо завтра, може, прийдуть цимборови на мій погарщик доброго вина. За тих, кого ми любив, любити буду, за то, що не згубив, най не

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття. На чиї слова русинських поетів ти робив музику?
1: Ну і ще, на жаль, вже прощен була Тамара Кирча. Її отець дуже був великий цимбор з отцем моєї жони. Вони робили в самому началі, після 45-го року, робили в культурі Закарпатської області. Я не знав, чи це слова. Їх приніс мені Михайло Іванович Алмаший. І доки вони пили з жоною кавіль у бесідці, я виніс їм готову музику. Звучить вона так. Летять ластовочки, летять гурі селом,

0: безподобно. Я чув, що вона писала стихи, чуємо, що вона писала байки, басні. Дійсно була така талановита. Ну, а то, що на музику покладено, перший раз чув. І дуже файно, красно дуже. Ну, а ця Леся Адамова, котра живе у Борно, я знав, що ти її
1: здивився. Це талантлива, дуже талантлива. Но я ще не доріс до її таланта, чесно говоря. У мене які запроси? У мене запроси 2-3 куплета.
0: А вони і довгі.
1: Максимум, ну, 4, які можеш скомплектувати з чим. Але коли написана ціла поема, ну, і красно я... написана, файно, по душі і все, я не можу щось викидувати.
0: Ти хочеш, а?
1: Ну, бо це не мені принадлежить таке право.
0: Ну що, ми поговорили багато з тобою, дійсно... Те було інтересне життя і файне життя. Файне життя. Ти себе...
1: Та воно і десь, як говориться, надіємося на Бога, що ще дасть можливість.
0: Ну, хоча... я не кажу, що це закатні.
1: Хоча і в мене такий вже возраст.
0: Ні, що... прекрасний возраст.
1: Хочеться дожити до результата того терпіння русинського, який люди мають, можеш повісти, віками. І терплять, і все ся надіють. В основному молим на Бога ся надіють, бо другого не є.
0: Ну, Бог нас і спасав не раз. Такий маленький народ і ужив, і не асимілювався. Нікого це не зміг зробити. Слава Господу, що нас обновило в других державах. Я думав собі, не буде обновлено в нас. Я у свої тисячі, каже, і хочеш це і вчути, і увидіти, коли руси достануть повноправним народом, єдним із многих на території Подкарпаття, признаним.
1: Це найвеликої желання дожити, хоча би увидіти радість того народу, який очікує тулькими роками.
0: Бо дякуємо тобі, Сережка, і дякуємо тобі за творчество твоє. Я думаю, тобі ти ще зробиш дуже багато.
1: Ідь Карпатам осінь,

0: Розпещений тезаврус. Чули сте таке, жеби почитач зошалів? Вірте же нянькове малого Мартінка, са таке да що стало. З нічого ніч саму почитач випинав або запинав. На місто А писав Ц, місто Ц писав Ф, світив, блікав, рапчав, хрчав чудними звуками, як «А є по нім», – повів Мартинків отець, кедь му під носом запахло димом, а монітор цілком щорнів. Довго не думав, спакував почитач і давай з ним до оправи. Не міг се начудувати, як му вони цілу годину кликали, жебо собі прийшов пооправений почитач. «Заплисти го? А фунгував?» – невірячо запросив оправаря отець. «Правда же, як інакше? Іде як годинка», – реагував оправар. Не шло му то до голови, але ніч. Подякував, взяв шкатулу з почитачом і побрав са до міву. І ще між дверями зачув дудрання оправаря.
1: «То судне з люди, вже сам випинать, бликать, харчить, що іші собі не видумають».
0: Мартинків отець запорядні заганьбив, але що мав робити? Дома уж вшитки нетерпезливо чекали. Мартинко з мамою і бабою. Ані не дихали, як отець запинав почитач. То ця розсвітив і визирало, вже вшитко є в найліпшім порядку. А так са вшитки одобрали за свою роботу, але Мартинко са скрив за двері і звидаво закукував на вітця. Тот собі весело кльопнув на іконку почитача і чекав. Потім са перед ним отворила пописана таблічка і...
1: «До пекла! До...» Загрішив отець.
0: Був з того на чисто готовий. Він був писателем, а

0: почитачі мав цінна приповідка, котре уж-уж обіцяв дати до радія, а ту нараз така баламута. «Може, лемхопив да який вірус? Не можеш собі тоте приповідка стягнути на дискету?» – хотіла го утішити мама. «А можеш мі повісти як, кей самі не дасть ніч отворити?» – отбив їй безрадний отець.
1: «Хлопче, хлопче, то твій почитач до справди зошалів», – придалася їй баба. «Почитач зошалів? Ей, що інше то може бути? Попсутий не є, вірус не мать, а фунгувати не фунгує», – сконщатував нещасний отець.
0: «Няньку, можу йти к тобі?» – опросився боязливо його п'ятирічний син Мартинко.
1: «А ти що не спиш? Уж є пізній вечір», – доваряв хлопцевий отець.
0: «Не хоче самі, не розповіш мі приповідку».
1: «Ох, я не знам. От коли мі не йде тот зошалітий почитач, мам в голові вшитко як вигумоване».
0: Но отець наконець приволив і зачав розповідати якраз то ту приповідку, котру іще не мав дописану. Обетанським чортикове Тезаврусове, котрий ходив по світі зі своїм камаратом Воробликом. Путуючи країнами, виділи величезну піраміду в Єгипті, кокосові пальми на островах, копу снігу в Руську. Но всюди, де прийшли, наробили велику баламуту.
1: Так, наприклад, кицяда хто переходжав попід пальми, зачали му на голову падати кокоси. «А то уж є дащо, кидь вам такий орішисько трісне по голові?»
0: «Єдну паню брали аж до шпиталя?»
1: Но Тезавруса з того лим сміяв. Він сабар з добрі забавляв, кид ця люди поховзли на банановій лупці, кид їм до поливки нападало листя.
2: «Пана Яна, то є але мерзений чортик, а то ніхто не хопив?» – чудувався Мартинко.
1: «Ну, раз то було проти Завруса до справди небезпечне. Було то на словенську».
2: «Що?»
0: – скричав напнуто хлопець, котрий то ту приповідку переживав, якби то було до справди.
1: «Гей, верагей!»
0: Представ собі, тот малий битанг вошов через облак до єдної кухні.
1: «А що тот там натворив? Вшитко порозшмарював по землі, миски, ложки, просипував муку, цукер,
0: гутому іші поскакав по водоводі і пустив на тото воду. На щастя, домівця вернула пані дому і скоро хотіла воду заставити. От перестрашення ані не знала, же натягуючи руку на когутик, прихопила тому малому бетанговий плащ, а він шлюб до студеної води в дресі. Потім витягла затичку з дресу, щоб вода оттікала.
1: Тезаврус уж би був пішов до страшезної чорної діри, киби го не захранив його камарад Вороблик.
0: Тот го взяв до дзюбака і вилетів облаком вонка.
2: «А де го Воробель одніс?» – упросився хлопець.
0: Отець покивав плечами і повів.
1: «Дале їм то не дописав. Попсув самі почитач».
2: «Ах, шкода!» – вздихнув задуманий Мартинко і зачав відця пересвідчати, що то істо і в його почитачі є подобний чортик.
0: Но отець невірячи махнув рукою на постіль на знак, що мать іти спати.
3: Мартинкові са цілу суботню ніч снило о малих чортиках, як бігають по хижах, вишмарюють книжки, горці, а нянько їх хапать з мухолапков.
0: Вони саму до твари висмівали.
4: «Хі-хі-хі-хі-хі, а не хопиш нас, не хопиш нас, хі-хі-хі-хі-хі!»
0: У недільний час було в родині Мартинка якось підозриво тихо. Отець як обичайній запертий у своїй шмикні, але ані Мартинко са не озивав. Так й по вечері обоє пішли спати. І мати коло мужа задрімала, кид зразу їй збудив його викрик.
1: «Та добре!»
0: – зошмарив паплан і утікав гу Мартинкове.
1: «Добре, повіджме, же маєш правду!»
0: Ані не докінчив отець, а Мартинко весело воскочив з постілі, же конечні і отець увірив, же того чортика мать в почитачі.
1: «Ну, слухай, то мій геніус! Кедь знаєш, чом мі не фунгує почитач, повіж мі, що тепер з ним?» Боже, няньку, та єсть писатель. Кажда приповідка мусить мати конець, ні?
2: Мусиш приповідку писати, як тезаврус спить.
1: Спить?
2: А як то буду знати?
1: Але, няньку, ведь як харчить?
2: Будеш писати, поки будеш з почитача чути його харчання. Як стихне, так ось скоро вшитко випнеш, а буде.
0: Отець тої ночі писав, як найскорше владав. Мусився понагляти, поки чув харчання почитача, що значило, що бетанський чортик спить, і він може спокійно писати приповідку. Рано в Мартинковій родині то возрало на порядну бурю. Мати уж прийшла на то, що отець вночі коло нього не спав. Їй прісне кроки вели рівно за мужем. В голові сеї копили слова от порядної злости. Уж отворила гамбу, же мову надасть, нараз їй Мартинко передбіг просебними словами.
1: «Уж є готова!»
0: Його страплений, але щасливий нянько му відповів. «Гей, гей, синку!»
1: «То є супер!»
0: – скричав веселий хлопець.
2: «А як то скінчило? Що ти заврус? А почитач?»
0: Сипав Мартинко вопрос за вопросом, же маму в одверях і ще все не пустив у слову.
2: «Попозирай сам!»
0: Засміявся отець, положив собі Мартинка на коліна, і обоє позирали на почитач, котрий не визирав, щоб був попсутий.
2: «Вшитко є, зясь, в порядку», – повів спокійно.
1: «Мамко, наш нянько є герой!» –
2: виголосив гордо Мартинко.
1: «Досправди? А що ж таке геройське зробив?» –
2: звідує самати.
1: «Побився з чортиском».
2: «Але не треб таке, Мартинку, бо іще наша мама собі о нас подумать, же зме теж зошаліли».
1: «Няньку, а як же то чортисько тезавру скінчив?»
0: – опросився вечір Мартинко, кидь його нянько прикривав на спання.
1: «Ну, дав йому порядну приучку. Втім, у мовадлі дістав міцну хрипку. Воробель не знав, що з ним, і одніс його до облачка одного малого дівчатка.
2: Воно салюбило грати з бабіками і все собі дащо видумувало. Кид це рано родичим похвалило, що на облачку нашло живу бабку, вони селем засміяли. Тезаврус за той час спав в ружовій хисті про бабіки і в поливки, котрому дівчатко кожен день носило, аж покоса не виздравив і хотів одійти. Дівчатко отім не хотіло ані чути, йому са жива бабіка любила». Облікала му всіляко шматки, пробувала калапики. Вера про зломосельного тезавруса – то був порядний трест. Тепер саму то вшитко вернуло. Уж ані не знав, як довго був у тій ружовій хисі, кілька раз го тот малий чоловічок чесав і перекладав, раз до фотелки, потім на балконик, до постілька ці автічка.
0: Аж одного дня са дівчатко не указало. Лим вечір тезаврус зачув, як мати дівчатка телефонує.
1: «Уж сабар стішить, гей-гей, привеземе її рано».
0: Скоро зрана го дівчатко глядало, плакало, щоби своєї живої бабіки нігде не піде. Но мати їй погрозила, що підуть без ньої, а так са наконець стало.
1: «Ура!» – потішився тезаврус, скритий під постілю. «Пішла!»
0: І шікус почекав, щоби собі був цалком істий. Потім са посмілив, викукнув, побігнув у облаку. Позираючи вонка, увітів дітське грізко, но в тім часі там нікого не було. Лемпару вороблів. Тезауруса потішив, же може між ними є його камарад. Втім задув вітор і кус поотворив облачок.
1: «Слава! Гура!» –
0: тішився чортик, же конечні є знову свободний. Одразу са коло нього з'явив його вороблик. Тезаврус му вискочив на хребет, і тот гоніз гет-гет додалека і висока. От того дня са тезаврус у людям ані не приближував.
1: «Ох, то є супер приповідка!» – зашептав заспаваючи Мартинко, обернувся на другий бік і спокійно уснув.
5: Писання і орання. Кедім іще орав, не стати м'я було бути поетом. Kiedym už vludy poetom, nestaty mě na to, bo oriu.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.

10 літмо в горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене знають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене знають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиск курок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск курок. Нас двох не стало.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати сята.